0: Iuspaximi.
1: Iuspaximi.
2: Apunci Jesus ca.
0: Iuspaximi capaijata kishkachishka kashkamantami.
1: Yacha chingapa.
0: Millaita rura kuna tarimangapa.
1: Kunangapa.
0: Kashkata rura kanata yacha chingapakpish aji.
1: Chaymanta kunanka.
0: Iuspaximi.